0: ñom yéej kéré wër kwaaro
1: mar mé pacho
0: iti ñu or radio ñom yéej kéré wër kwaaro
1: mar mé pacho
0: iti ñu or radio

da ber kere kun mir pedok be penya penya kun ti mer mir yida dita mem bone na liro en enko ti agora agora nyim tura ye ye atam pe amonde ka wero tura ye ye ngogol